تے جناب ساڑا یہ گفتگو نا سلسلہ جڑا وہ جاری رہ سی تے ہوں ایک فرمائش آئی سی ایک گانے نہیں تو میں آخیا چلو نال تو سنی فرمائش چڑھی ہے اس کسی رکھاں پر رکھی تے یہ گانا چلانے اپنے اس پروگرام نی زینت بنانے تے گانا میں جناب سونی آکھیاں نئی مزاروی نی خوبصورت آواز سونی آکھیاں جناب دیاں